Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, memorandum tersebut memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Pegawai Tehran pula berulang kali menyatakan sebahagian besar teks perjanjian telah dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Menurut Trump, menerusi platform Truth Social, perjanjian tersebut membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium berdiri perkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Namun, tiada sebarang pembayaran akan dibuat kepada Tehran. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu. Sidang kemuncak G7 itu turut menyaksikan Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron serta pemimpin Qatar, Emirat Arab Bersatu, Mesir dan India. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Bawah peraturan baru itu, syarikat penerbangan asing perlu menyelaraskan pembelian bahan api dengan pembekal tempatan dan hanya dibenarkan mengisi mengikut keperluan penerbangan yang dijadualkan. Piala Dunia FIFA 2026, aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland satu sama awal pagi tadi. Switzerland mendahului menerusi sebakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13. Pemain veteran The Maroons, Bolemkuki menyamakan kedudukan hasil tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadirkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Di New Jersey, perlawanan pembukaan kumpulan C, jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama. Atlas Lions terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Rembatan deras Vinicius 11 minit kemudian menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Selesau selepas ini akan menentang Haiti manakala Maghribi berdepan Scotland dalam perlawanan kedua kumpulan. Sementara itu, perlawanan pembukaan kumpulan C ketiga ini, Scotland mendahului Haiti dengan 1-0 di Stadium Boston. Dalam kumpulan D pula, perlawanan pada tengah hari ini menyaksikan Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan. Menjelang perlawanan pertama kumpulan L, Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta 2 kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang pertemuan dengan Croatia Rabu depan. Kane mengingatkan rakan sepasukan supaya tidak memandang mudah Croatia yang mempunyai rekod cemerlang dalam 2 edisi sebelum ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memohon maaf selepas keputusan beliau menyebabkan Kapten Pasukan Wataru Endo terlepas saingan Piala Dunia. Endo mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa minggu lalu selepas gagal pulih daripada kecederaan kaki. Moriyasu mengakui keputusan itu dibuat atas pertimbangannya sendiri dan menyifatkan ia sebagai keputusan yang amat sukar. Samurai Biru akan bertemu Belanda di Dallas awal pagi esok dalam perlawanan pertama kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

penuhi citarasa anda. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Okay, info sukan untuk hari Ahad 14 Jun 2026. Ranking skuad Harimau Malaya naik kedudukan 136 dunia dalam ranking terbaru dikeluarkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Berdasarkan kemas kini terbaru itu, Harimau Malaya mengumpul 1086.22 mata, naik 2 anak tangga berbanding ke 138 dunia sebelum ini. Peningkatan 2 anak tangga itu dibantu sepenuhnya oleh prestasi pasukan lain seperti India dan Latvia, memandangkan skuad negara tidak beraksi pada jendela antarabangsa. Sementara itu, Thailand kekal sebagai pasukan terbaik Asia Tenggara di ranking ke-94, diikuti Vietnam 99, Indonesia 118, Filipina 135 dan Singapura 148. Jepun pula terus menguasai kedudukan Asia dengan berada pada kedudukan ke-18 dunia, diikuti Iran 20 dan Korea Selatan 25. Sedikit perkembangan FIFA 2026, Maghribi memasang impian untuk melangkah lebih jauh daripada separuh akhir Piala Dunia selepas berjaya mengikat gergasi bola sepak dunia Brazil 1-1 dalam aksi pembukaan kumpulan C menurut pengendalinya Mohamed Kaoubi. Sebelum perlawanan itu, Kaoubi menegaskan pasukan sudah bersedia untuk membuang status pasukan bukan pilihan 4 tahun lepas selepas mencipta sejarah sebagai negara Afrika pertama mara ke separuh akhir Piala Dunia di Qatar dan menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Walaupun jumlah penyokong mereka jauh lebih kecil berbanding penyokong Brazil di Stadium New York, New Jersey yang dipenuhi penonton, Maghribi tetap memberikan sesuatu untuk diraihkan menerusi persembahan cemerlang menentang juara dunia 5 kali itu. Demikian sedikit info sukan untuk hari ini Ahad 14 Jun 2026.
0: Info Sukan Kelantan FM.
2: Khob khun kha thi yin di rap wang Kelantan FM.
3: Thank you for listening Kelantan FM.
1: Xie xie ni de ling qing. Kelantan FM.
4: Terus dengar Kelantan FM.
5: Penuhi cita rasa anda.
6: Trivia Piala Dunia. Alfonso

Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan pengiktirafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Q. Menurut DBKL, projek pengadaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta pengiktirafan sistem elektrik dan jana kuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Hampir 2,000 peserta terdiri daripada pengamal media, wakil agensi kerajaan, rakan strategik dan orang ramai menyertai Fun Walk Hawana 2026 di Taman Tasik Titiwangsa Ibu Negara hari ini. Acara berjalan kaki sejauh 2.6km itu dilepaskan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah. Pelbagai aktiviti sampingan turut diadakan bersebenda sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026. Pelbagai perkhidmatan kesihatan percuma disediakan Kementerian Kesihatan menerusi Klinik Bergerak bersempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Inisiatif itu bertujuan memudahkan akses masyarakat kepada perkhidmatan kesihatan serta meningkatkan kesedaran mengenai penjagaan kesihatan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah Wellness on Wheels, Saringan Kesihatan, Program PKB40 dan Klinik Pergigian Bergerak. Piala Dunia 2026, Scotland memulakan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam penampilan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1998. John McGinn muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-28 menerusi rembatan yang terkena pemain lawan. Haiti memberi tekanan hebat pada penghujung perlawanan, namun Scotland berjaya bertahan untuk mengutip 3 mata penuh dalam aksi kumpulan C. Sementara itu, ketika ini sedang berlangsung perlawanan antara Turki dengan Australia dalam aksi kumpulan D di Vancouver. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Kongo meningkat kepada 710 kes dengan 139 kematian direkodkan setakat ini. Susulan perkembangan itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindak balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi membendung penularan wabak berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kau tahu ni apa hal? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?

0: 210 juta ringgit diperuntukkan menerusi biasiswa anak e-kasih baik PT-PTN sekaligus memanfaatkan 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar tahun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jumlah itu meningkat berbanding jumlah peruntukan sebelumnya iaitu 120 juta ringgit seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika belanjawan 2026 Oktober tahun lepas. Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, penerima terdiri daripada pelajar yang berdaftar dalam pangkalan data e-kasih serta mengikuti pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Sementara itu, cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
1: Saya dapat cadangan allowance itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kyrgyzstan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih
0: Fadlina Siddiq. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan penaiktarafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Yew. Menurut DBKL, projek berkenaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta penaiktarafan sistem elektrik dan jadakuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Sepasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru pada Sabtu susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita dipercayai pembantu rumah warga Indonesia. Ketua Polis Johor, Dato' A.B. Rahman Arsad berkata pihaknya merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup CCTV dan dua pasport. Motif kejadian masih dalam siasatan.
2: Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor, kawasan Johor Bahru Utara.
0: Dato' A.B. Rahman Arsad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian ahli ekonomi Islam tersohor Profesor Dr. Muhammad Umar Chapra sebagai satu kehilangan besar kepada dunia kesarjanaan dan keilmuan Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan Profesor Dr. Muhammad Umar mengabdikan sepenuhnya perjuangan dalam menegak keadilan, memperkasa pemikiran dan mengangkat martabat insan dengan ilmu sebagai wahana. Menerusi tulisan dan pemikiran Allahyarham juga, ia menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menaut kemajuan dengan insan serta pertumbuhan dengan tanggungjawab kepada masyarakat. Sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan bergerak percuma kepada orang ramai. Menurut kenyataan KKM di Facebook, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut meninjau perkhidmatan bergerak KKM dan mendapatkan maklum balas secara langsung daripada petugas serta pengunjung yang hadir. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Wellness on Wheels, kaunter saringan kesihatan, program PKB40, klinik pergigian bergerak serta kaunter promosi kemasukan ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penganjuran tayangan Wayang Pacak akan terus dipergiat dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Azmil Saifuddin Muttalib berkata, industri filem tempatan kini menunjukkan perkembangan yang semakin positif apabila filem berkenaan terus mendapat sambutan memberangsangkan daripada penonton.
3: Kita nampak ada trend terbaru di mana ramai rakyat-rakyat di luar sana memang meminati dan pergi menonton filem tempatan. Dan kalau kita bandingkan antara filem antarabangsa dengan tempatan, tempatan, peningkatan penonton ke filem tempatan tu lebih meningkat. So sekarang ni apa yang kita usahakan adalah membawa filem-filem ini ke luar bandar, bawa juga hati-hati supaya mereka rapat dengan penonton-penonton di luar sana lah.
0: Program itu dianjurkan menerusi kerjasama FINAS bersama Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Jabatan Penerangan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Tiada pencemaran alam sekitar dikesan susulan kemalangan melibatkan sebuah lori tangki yang membawa asid hidroklorik berhampiran Jambatan Cerating, Kuantan. Perkara tersebut disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang. Menurut satu kenyataan JAS Pahang, pihaknya telah menjalankan ujian air di lokasi berhampiran tumpahan asid hidroklorik tersebut. Selain pemantauan secara berkala bagi memastikan langkah kawalan dan pembersihan dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan ditetapkan. Ujian berkenaan dilakukan di tiga lokasi di kawasan Paya Bakau yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua pasukan pilihan kumpulan C, Maghribi dan Brazil, terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Maghribi membuka jaringan menerusi Ismael Saibari sebelum Brazil menyamakan kedudukan hasil gol Vinicius Junior pada babak pertama. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0, sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak tahun 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Dalam perlawanan pada 19 Jun, Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil. Terdahulu, Qatar melakar sejarah dengan meraih mata pertama selepas berjaya mengikat Switzerland satu sama pada perlawanan kumpulan B di Stadium San Francisco Bay Area. Dalam hal lain, perubahan pada jersey Piala Dunia pasukan Mesir bukan dibuat pada saat akhir. Sebaliknya telah dimaklumkan lebih awal. FIFA memaklumkan kepada pasukan itu bahawa mereka tidak dibenarkan meletakkan 7 bintang mewakili 7 gelaran Piala Negara-Negara Afrika di atas lambang pasukan. Ini kerana jersey Piala Dunia hanya boleh memaparkan bintang bagi gelaran juara dunia. Jaguh berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Asni Awang menyifatkan sukan berbasikal negara bakal berdepan cabaran besar sekiranya pengarah teknikal program berbasikal negara, John Beasley, melepaskan jawatannya. Azizul Asni berkata, Beasley merupakan individu penting di sebalik transformasi Malaysia menjadi antara kuasa berbasikal dunia serta memiliki kepakaran dalam pembangunan atlet dan kejurulatihan. Semalam, dilaporkan Beasley dijangka meninggalkan jawatannya hujung tahun ini susulan kekecewaan terhadap isu birokrasi, politik dan kekurangan infrastruktur pembangunan berbasikal negara.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kementerian Kesihatan di Republik Demokratik Kongo mengumumkan bahawa jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu telah meningkat kepada 710 kes, manakala 139 kematian telah dicatatkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindakan balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi memerangi wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

zakah, wal haji, wa saumi Ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menegaskan tidak seharusnya timbul isu pengkhianatan apabila sesuatu penggal pentadbiran berakhir. Lebih 6,000 anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM mendapat manfaat di bawah program Veteran MyWira. Ia bagi memperkukuh kebolehpasaran kerjaya dalam pelbagai industri termasuk teknologi tinggi sejak 2024. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, antara jumlah itu, lebih 140 veteran ATM ditempatkan dalam pelbagai sektor, termasuk semikonduktor, pembuatan maju, keselamatan, pendidikan dan penerbangan. 4 wanita yang dilaporkan tersesat ketika melakukan aktiviti pendakian di Bukit Tunggul Jenderam Hilir di Dengkil berjaya ditemukan selamat oleh pasukan penyelamat. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan selepas menerima panggilan kecemasan daripada salah seorang mangsa pada pukul 10.13 pagi. Kesemua mangsa berusia antara 25 hingga 40 tahun ditemukan tanpa sebarang kecederaan dan berjaya dibawa keluar sebelum operasi ditamatkan pada 11.30 pagi. Luar negara, anggaran kerosakan infrastruktur akibat gempa bumi berukuran 7.8 magnitude yang melanda Masim Sarangani pada 8 Jun dianggarkan mencecah kira-kira 1 bilion peso Filipina. Pejabat Pertahanan Awam Filipina memaklumkan bilangan rumah yang rosak mencecah 54,000 unit termasuk hampir 10,000 lagi musnah sepenuhnya. Jumlah kematian meningkat kepada 61 orang manakala mangsa cedera seramai 1,400 orang, 40 lagi masih hilang. Bola sepak Piala Dunia 2026, Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver sebentar tadi. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tengok Alkesannya burung Cap
1: burung
0: Madi.
1: Burung Cap Madi. Bolehlah pegang burung kuning. Jadi kita tengok apa dia binatang yang tak boleh dipelihara dan juga dijual.
0: Binatang kapok.
1: Dia ada kategori, ada binatang yang boleh pegang tapi kena dapatkan lesen. Kita pergi pada binatang hidup pelia terlindung sepenuhnya. Maknanya tak boleh pegang langsung. Tak boleh pegang langsung tu. Dia panggil harimau Melaya. Ada kau pegang game?
0: Tak ada pak kita.
1: Pak kita tak ada, tapi tempat sebelah luar ada.
0: Pak kita. Iyalah sebelah luar negara tu ada dak.
1: Gajah. Tape.
0: Tape.
1: Bukan tape hok makan, hok apa liwa mari tu.
0: Ni tape hok mucung, mulut dia mucung gitu.
1: Putih hitam tu lah. Bukan tape hok pasal liwa mari tu.
0: Lepas tu?
1: Orang utah.
0: Orang utah.
1: Tak boleh pegang. Ungka.
0: Ungka?
1: Ungka.
0: Ungka ni hok jenis apa ni, mata putih. Bulu-bulu tu dia spesies super.
1: Macam pakai celok putih tu.
0: Dia anak beranak berluk, beruk gitu tu ada akak dia.
1: Beruk dan beruk luntung tak boleh juga.
0: Beruk luntung tak boleh juga.
1: Lutung. Tak boleh. Hak tu tak boleh pegang langsung. Burung enggang. Semua burung spesies.
0: Burung enggang tu hak dia punya paruh dia tu panjang.
1: Penyu, seladah, kijer. Tak boleh pegang. Binturong, tenggiling.
0: Giling.
1: Tak boleh pegang. Tak boleh dipelihara. Itu salah besar. Denda sampai RM100,000, RM50,000 hingga RM100,000.
0: Banyak.
1: Binatang yang terlindung boleh mohon lesen tapi susah sikit lah. Beruang matahari. Boleh pegang tapi kena minta lesen. Landak.
0: Landak.
1: Musel. Kak Ngong tanya tadi musel. Boleh pegang tapi kena ada lesen. Tupak terbang.
0: Tupak terbang?
1: Tupak terbang tu lah. Ular sawah. Ramai orang pegang ular sawah ni.
0: Tapi kena ada lesen.
1: Kena ada lesen. Ular tedung. Ada juga orang pegang ular tedung. Ada dia mahu buat petunjuk ke. Tu kena ada lesen tu. Boyo, bewok, kura air tawar, penyu. Boleh pegang tapi kena ada lesen. Gitulah.
0: Burung tiung pun kena ada lesen
1: kena
0: juga.
1: Kena ada lesen juga. Kena ada lesen juga. Banyaklah. Jadi adik akak boleh rujuk kepada bahagian pejabat perelitel lah. Sebab denda dia parah dia akak weh. Kita ada kapun je main mudah. Jumpa dalam hutan perak, jumpa kau tu dalam hutan perak. Takutnya kenalah.
0: Betul laki kata pegau ayah-ayah je lah. Ayah-ayah kucing-kucing dah tak sedap main. Hak kena-kena lesen tu payah.
1: Mudah-mudahnya begitulah. Tapi demo-demo setengah ni dia jumpa dia pegau. Dia ada niat nak jual. Ni jadi kau salah ni. Dah pegau tu salah. Jual pun salah. Jadi adik aku ginilah hak mudahnya. Bukan semua binatang kita boleh pegau di rumah. Bukan binatang kita boleh pegau sebab binatang-binatang lain. Tapi Kena rujuk lah.
0: Kena rujuk sebab apa kita bimbing takut gini lah. Kalau dia ke perhilit teh kebetulan melalui kau pergi kau. Ataupun gini lah. Dia macam jual kok media sosial ni.

0: apa perhelit teh tu. Mari ingat kak.
1: Ingat agak. Nyanyi lah dua kali payuh dah dekat. Kena denda lagi. Bagi kena rapah lagi.
0: Orang keliling kelada kita tu. Mungkin dia ripuk kau wana kau. Mana kita tahu.
1: Muzawak kata perang anak bini je lah muda.
0: Oh, hak tu tentu nyata. Oh, we makan anak bini kita muda.
1: Oh, deh. Perang ayah boleh hasil makan telur kat ngah. Ikan rebu kata perang kering je lah kat ngah. Deh. Deh, sungguh. Kau kekarin je lah muda.
0: Tidak salah.
1: Deh.
2: Ladies and gentlemen. Oh, forget it. It's Bollywood.
3: Mujhe khinch rahi anjani door. Bas teri ur.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

Salam bahagia saudara kita, bersama lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu mengisahkan Raden Laduna menghadap ayahandanya iaitu Maharaja Serama. Lalu Raden Laduna meminta izin daripada ayahandanya ingin keluar berjalan melihat kampung dan negeri kota Selangit. Dalam perjalanan, Raden Laduna berjumpa dengan dua orang hulu balang iaitu Ratu Beringin Muda. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Sarung Si Alan Tunggal, bahagian yang kedua daripada kumpulan Mak Jani Seri Baju Merah, Kampung Batu Jong, Kuala Krai, Kelantan. Kita ikuti bersama.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap dasar dan keputusan kerajaan bagi memastikan tiada golongan yang memerlukan tercicir daripada arus pembangunan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi semata-mata tidak memadai jika manfaatnya gagal diagihkan secara adil kepada rakyat. Menurut beliau, setiap keputusan perlu mengambil kira kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara. Pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 tidak akan dikompromi. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan, tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap pihak yang melanggar peruntukan berkaitan penjualan, promosi atau penggunaan produk merokok. Beliau berkata akta berkenaan turut merangkumi rokok elektronik atau vape. Kualiti pendidikan tinggi negara kekal diiktiraf di peringkat antarabangsa dan tidak mempunyai kaitan dengan isu kebolehpasaran graduan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran, graduan masa kini perlu memiliki nilai tambah dan pelbagai kemahiran untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan yang semakin mencabar. Pencapaian akademik yang cemerlang tidak lagi menjamin peluang pekerjaan. Sebaliknya, graduan perlu menguasai kemahiran seperti bahasa, pemikiran kritis dan teknologi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dirama melanda hampir semua negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak hingga 9 malam ini. Met Malaysia menerusi amaran yang dikeluarkan pada pukul 4.35 petang memaklumkan cuaca buruk itu melibatkan seluruh Perlis, Pulau Pinang, Perak dan Kuala Lumpur serta beberapa kawasan di Kedah, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Amaran sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak serta seluruh bahagian pedalaman dan pantai barat Sabah. Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Brazil memulakan kempen kumpulan C dengan keputusan seri 1-1 menentang Maghribi di New Jersey. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengakui pasukannya beraksi dalam keadaan gemetar terutama pada separuh masa pertama. Maghribi mendahului menerusi Ismail Saibari sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan. Dengan Ancelotti, yakin prestasi selesau akan bertambah baik dalam perlawanan seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.27 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan.

Adana dengan cinta ku bina istana, persembahan dari Salamia Hasan untuk hiburan kita bersama dalam ruangan sedeta, dan semoga saudara terhibur. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang akan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru, di mana penerbangan terakhir pada 17 Jun 2026, di mana nasihat daripada Lembaga Tabung Haji Negeri Kelantan ingin memaklumkan bahawa ketibaan dan beberapa penerbangan jemaah haji Kelantan melalui lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru pada 15 Jun 2026 pada hari Isnin 6.10 minit petang, di mana penerbangan KT-049D dan KT-053D yang akan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra pada 17 Jun 2026 pada hari Rabu pada pukul 6.10 minit petang. Ini merupakan penerbangan terakhir. Dan sehubungan itu, ahli keluarga dan waris yang hadir bagi menyambut kepulangan jemaah haji adalah dimohon untuk memberikan kerjasama dengan meletakkan kenderaan di bangunan parkir yang disediakan terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan ketibaan bagi bertemu jemaah haji. Namun apapun saudara, di mana selesai urusan bertemu dan menyambut jemaah haji, di mana waris bolehlah mengambil semula kenderaan masing-masing dan seterusnya memuatkan di laluan khas yang disediakan oleh pihak lapangan terbang sebelum beredar. Namun kerjasama semua pihak amat dihargai bagi membantu melancarkan aliran trafik dan langkah ataupun untuk mengurangkan kesesakan pada waktu puncak serta memastikan urusan penyambutan jemaah haji berjalan dengan teratur dan selesa. Di mana kepada jemaah haji tak perlulah datang beramai-ramai ke lapangan terbang Sultan Ismail Petra kerana ini dapat mengelakkan daripada kesesakan berlaku di laluan lapangan terbang berkenaan, yang pasti anda datang tak ramai untuk menyambut keluarga yang pulang ataupun yang tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra pada 15 Jun 2026 jam 6.10 minit petang dan 17 Jun Rabu 6.10 minit petang, saudara.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Baiklah, kadangkala pernah tak kita berasa penat, jemu, malas, bosan untuk melaksanakan kewajipan kita sebagai seorang Muslim? Ya, sememangnya nak menjadi Muslim atau Muslimah yang taat ni bukan mudah. Kita kata nak jadi solehah, nak jadi soleh, tapi jalan nak menjadi orang yang taat kepada Allah ini bukannya mudah. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan satu ganjaran ataupun motivasi kepada kita. Kita lihat firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, barang siapa yang beramal soleh dalam kalangan lelaki dan perempuan sedang dia beriman, maka kami menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan kami dekat akhirat nanti memberikan balasan ataupun ganjaran yang lebih baik berbanding apa yang telah mereka lakukan, iaitu dekat dunia ni. Subhanallah, Allah menyebut kepada orang yang amila saliha, orang yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman, itulah ketaatan. Allah memberikan syariat, panduan. Tak boleh buat itu. Tak boleh buat ini. Pada masa yang sama, kena buat itu, kena buat ini. Macam-macam lah, rasa terkongkong ke? Kadang-kadang mungkin kita rasa macam, itu tak boleh, ini tak boleh. Sebagai seorang Islam, keluasan rahmat Allah kepada kita, banyak benda yang Allah larang daripada kita buat, sebenarnya mempunyai kebaikan untuk manusia semuanya. Kerana itu, pertama, untuk mentaati Allah, kita kena pasakkan keyakinan bahawa Allah Al-Hakim yang paling bijak dalam mentadbir. Maka apa yang Allah haram, tinggalkan. Apa yang Allah wajibkan, kita laksanakan. Apa yang Nabi tunjuk perkara sunat, kita cuba buat sebanyak mungkin yang kita mampu. InsyaAllah itulah jalan kejayaan. Yakin bahawa dengan mengikuti Quran dan sunnah, kita tidak akan pernah sesat. Kerana Nabi SAW juga pernah bersabda, laqad taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma intamasaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana tidak akan pernah sesat. Orang putih kata never ever, ya, tidak selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan sunnah. Maka pertama, pasakkan dulu keyakinan bahawa kalau kita hidup mengikut syariat dan taat kepada Allah, insyaAllah jalan kejayaan dan kebahagiaan terbentang di depan kita, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Yang kedua, kita kena menuntut ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada ilmu, macam mana kita nak beramal? Ilmu tanpa amal dibimbangi, kita akan jadi orang yang sia-sia. Tetapi kalau amal tanpa ilmu pula dibimbangi, kita akan sesat. Jadi tuntutlah ilmu. Bak kata pepatah Arab, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada saat kita kecil, daripada buayan tu hingga gelah keliang lahat. Bermaksud ianya proses yang berlangsung sepanjang zaman. Sebab itu saya suka, ya, pendengar-pendengar setia selalu mengikuti rancangan-rancangan agama. Bukan kerana kita bosan, tak ada apa nak buat, tidak. Tetapi kerana kita sedar kepentingan menuntut ilmu supaya kita punya kehidupan terpandu, insyaAllah. Dan yang ketiga, untuk menjadi hamba yang taat juga, kita perlu sentiasa, ya, melakukan amal-amal soleh semampu yang kita boleh. Bermaksud ada kala kadang-kadang kita rasa semangat nak buat banyak, pulun. Tapi kalau ada waktu kita rasa macam lemau, rasa putus asa ataupun rasa patah semangat, tetapkan terus buat, jangan tinggalkan. Paling penting, laksanakan yang wajib-wajib itu, ya. Jadi kita teruskan berjalan, jangan berputus asa. Pertama, yakin. Kedua, tuntutlah ilmu. Yang ketiga, teruskan berusaha untuk beramal soleh selagi nyawa kita masih dipinjamkan. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

Itu dia lagu persembahan daripada apa penyanyi ni, aku lupa penyanyi dia, tak ada tulis ni. Dilkia Kare tajuk lagunya. Okey, 10.50 minit malam cerita kita okey Kelate. Tengah asyik-asyik tengok telefon kan. Tak sedar lagu habis dah. Tapi tak apalah, janji saya perasan lagi lagu dah habis. Okey, pukul 11 nanti kita nak pergi kawal Kuala Lumpur sebentar untuk ketahui perkembangan semasa menerusi berita utama untuk malam ini. Dan 11.12 kita layan. Layan lagu-lagu 90-an. Anda rasa nak dengar lagu apa, anda boleh je WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan tunaikanlah permintaan anda dan juga ucapan daripada anda semua. Okay, diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya siar malam ni. Rasa kekot lah nak konti malam ni sebab seminggu dah tak konti. Bukannya sebulan sini, baru seminggu. Tapi tak apa, yang penting saya cuba untuk pastikan anda tidak bosan dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan malam ini. Okay, baik, jom kita nak mendengarkan lagu seterusnya, persembahan daripada Adam ZBP, Cinta Ubi Lambung dan juga Haziq Rosbi untuk insan yang bernama Zuraida. Teruslah yang bersama dengan kami di Kelate FM. Adoh semua.

kes denggi meningkat 20.7%. 4 maut termasuk bayi dalam nahas trailer DLPT. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita Kelate. Kembali.

7 dan juga yang berada di Mersing Johor 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM utama yang anda boleh dengarkan dan juga dengarkan menerusi RTM Play. Dan seperti biasa juga, anda boleh tonton pertandingan ataupun menyaksikan pasukan kegemaran anda beraksi menerusi Piala Dunia 2026. Anda boleh dengarkan juga dan juga saksikan secara langsung menerusi Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi peminat Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa saksikan pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026, perlawanan kedua peringkat kumpulan F, perlawanan di antara Netherlands menentang Japan yang akan diadakan pada jam 4 pagi. Dan anda boleh tonton di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Manakala perlawanan keempat peringkat kumpulan F bersama, kita akan saksikan perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi nanti dan akan disiarkan menerusi saluran TV OK dan juga boleh saksikan menerusi RTM Klik yang sememang je percuma khas untuk anda. Jadi jangan lupa setkan masa anda dan juga boleh saksikan menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Semuanya istimewa dan juga khas untuk anda. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada

0: Hantu Nasional FM.
1: Itu dia Dato' Hatan Memburu Rindu. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu daripada geng Buruh Hantu untuk waktu ini. Dan terus ceria, terus kekal sambil bersantai, beristirahat sambil menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu akan berlaku dan dijangka berlaku di Negeri Sembilan, di kawasan Port Dickson, di Melaka, di kawasan Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, termasuk juga di Sabah, di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga 4 pagi ini Isnin 15 Jun 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam, dan ini juga merupakan antara amaran jangka pendek. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya di kawasan yang saya sebutkan, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ni juga merupakan antara yang berbahaya dan juga mengundang pelbagai risiko kemalangan. Jadi yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan yang berada di kawasan sekitar, kalau tiba-tiba rasanya air semakin naik kan di kampung ataupun di rumah, hubungi pusat keselamatan yang berhampiran dan berpindahlah ke pusat pembinaan sementara yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit fakta mengenai Piala Dunia FIFA 2026 di mana akan berlangsung di 16 stadium yang terletak mengentasi 3 negara tuan rumah iaitu di Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Dan kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan dan menjadikan edisi terbesar dalam sejarah bola sepak di dunia dan pertama kali juga dalam sejarah jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan sebenarnya daripada 32 pasukan terus kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan. Itu di antara sedikit fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026 dan anda boleh saksikan semua perlawanan, 104 perlawanan di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga seperti biasa saksikan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan jangan lupa, pada pukul 4 pagi nanti, perlawanan antara Netherlands menentang pasukan Jepun yang akan dapat ditonton menerusi saluran TV OK dan juga di RTM Click. Dan perlawanan ketiga peringkat kumpulan E, perlawanan antara Cordova menentang Ecuador yang akan dijadualkan pada pukul 7 pagi dan bakal disiarkan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click. Dan perlawanan keempat peringkat kumpulan F, perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi dan disiarkan melalui saluran TV OK dan juga di RTM Click. Semuanya berlangsung pada hari Isnin hari ini, 15 Jun 2026, dan anda boleh saksikan kesemuanya di saluran RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan semestinya di RTM Click. Semoga anda memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Semoga terus kekal ceria, kekal bertenaga. Teman bertemankan saya Aizad Azam sehingga jam 6 pagi nanti. Sambil tu yang masih bagi belum tidur, menantikan perlawanan seterusnya dalam Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh tonton kesemua perlawanan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan saya nak kongsikan sedikit fakta untuk anda mengenai Piala Dunia kali ini, di mana Mexico juga mencipta rekod tersendiri apabila menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu di edisi 1970, 1986 dan kini 2026. Dan untuk anda, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu nak dengarkan radio National FM, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 91.7, manakala yang berada di Kuantan, Pahang 107.1, di Macang, Kelantan 96.5, dan juga di Melaka dan juga di Segamat, Johor 96.6. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan. Dan boleh terus juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM, istimewa khas untuk anda. Dan jangan lupa tonton kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan terus ikuti juga laman sosial RTM untuk mengetahui perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.
1: Kelantan FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Atlanta, Sun City.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Sun City edisi Isnin 15 Jun 2026. Rakyat Malaysia mengabaikan amaran keselamatan dan sanggup beratu panjang bagi memasuki selatan Thailand, terutamanya pada musim perayaan dan cuti persekolahan. Tinjauan harian oleh polis Kelantan di tiga pintu masuk kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICUKS di negeri ini menunjukkan aliran keluar masuk yang tinggi. Kira-kira 3,000 individu direkodkan melintasi sempadan, manakala jumlah itu meningkat kepada lebih 4,000 pergerakan pada hujung minggu.
2: Dalam perkembangan lain, penggunaan teknologi drone dilihat jauh lebih efektif dalam mengekang aktiviti penyeludupan di sepanjang Sungai Golok. Kawasan titik buta tersebut diperkukuhkan menerusi penugasan unit riset PGA serta permohonan aset drone yang lebih canggih bagi melaksanakan operasi bersepadu. Malah, semua anggota penguat kuasa termasuk unit kenderaan peronda MPV dan PGA yang bertugas melakukan rondaan di sempadan kini diwajibkan memakai kamera badan.
1: Pasukan Gerakan Am PGA-8 berjaya merampas 200 peranti vape dianggarkan bernilai RM20,000 di tebing Sungai Golok di Pengkalan Haram Tok Dek Pasir Mas malam kemarin. Walau bagaimanapun, beberapa lelaki bertindak melarikan diri dengan menaiki perahu ke sebelah Thailand. Semua barangan diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Rantau Panjang untuk siasatan mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Sekian perkembangan.